0: låt och inte minst för en film jag fick lyssna och se den. Vi ska snart vidare med Coldplay och en skicklig allsångklassiker så blir värden här I topp 1000 arkivet.
1: Jan Teigen med optimist.
2: Stem frem dine favorittsanger I Norges topp 1000 på

0: Vi har tänkt på middag hos Extra.
1: Konta är ett regnskapssystem från Sunnmøre. Och vänta lite. För du avskriver Sunnmøringen för att Sunnmøringen är sjukt upptatt av pengar och lagar guld av gråstein. Tänk dig lite om. Ett regnskapssystem som är sjukt upptatt av pengar och lagar guld av gråstein. Det hörs ju egentligen väldigt bra ute. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt för att skapa växt.
2: Här är snickernötta. I dag ska vi fram till ett batteriverktygssätt som passar till över 320 maskiner. Hallå?
3: Hallå, det må være et Makita 5-delers maskinsett DLX 5032T som leveres med 3 5 ampers 18 volt batterier og hurtiglader i bag.
2: Og det stemmer på en prikk. Si meg, jobber du for Makita du eller?
3: Nei, jeg jobber for Optimera Monter.
2: Ja, hos Optimera og Byggevarehus Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
5: Du merker at mailen går kjapt i dag.
4: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
6: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link.
10: Hva skjer?
11: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Jeg vil ikke ha fisk!
13: Jeg vil ha spaghetti!
14: Med HelloFresh slipper du kompromissene. Velg oppskrifter hele familien gleder seg til, og gjør middagen til dagens høydepunkt. Bestill nå, og spar opp til 1109 kroner, og få en kjærefjøl av Eik med første bestilling. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.